0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Korėjiečių muzika, filmai ir serialai jau seniai išaugo gimtosios šalies auditoriją ir yra populiarūs visame pasaulyje. Dauguma korėjiečių grupių puikiai dainuoja ir angliškai ir tai padeda joms dar labiau praplėsti savo gerbėjų ratą. Platformoje Netflix galite pažiūrėti filmą K-pop Demon Hunters. Čia pasakojama istorija apie vieną labai populiarią merginų grupę, kuri turi ir užklasinės veiklos. Jos narės yra blogio jėgų tramdytojos ir prižiūri, kad įvairūs demonai netrukdytų žmonėms gyventi. Tamsiosioms jėgoms niekaip nepavyksta šių merginų įveikti ir jos imasi gudraus plano. Yra sukuriama iš demonų sudaryta vaikinų grupė, kurie turėtų įstumti medžiotojas iš scenos ir taip jas sunaikinti. Prasideda labai nuožmi kova, kurioje negalioja jokios taisyklės. Ir viena po kitos išaiškėja tam tikros paslaptys. Šio filmo kūrėjai stengiasi, kad filmas nebūtų tik apie pramogų pasaulį. Jie bandė žiūrovus supažindinti ir su korėjiečių kultūra ir mitais. Filmas susilaukė sėkmės, o kai kurios filme nuskambėjusios dainos tapo gana dideliais hitais.
0: Radio Fiesta.

veo normal. Ahora es Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: And call a fucking sunset.
1: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
2: Radio Fiesta.
3: Latino ritmu.
4: Siūlėme la radio.

0: Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Skaičiuojama, kad per gyvenimą su apendicitu susiduria maždaug vienas iš 13 žmonių. Tačiau liga, kuri daugelį metų buvo laikoma kone neabejotinų bilietų į operacinę, šiandien vertinama kitaip. Pasak specialistų, kai kuriems pacientams operacijos šiandien pavyksta išvengti, tačiau tam būtina labai tiksliai įvertinti ligos eigą. Per pastaruosius metus gerokai pasikeitė požiūris į apendicito diagnostiką ir gydymą. Šiandien gydytojai turi tikslesnius tyrimus ir daugiau galimybių kiekvienam pacientui parinkti tinkamiausią gydymą. Todėl vienodo sprendimo visiems nebeliko. Nors klasikinė apendicito eiga gerai žinoma, praktikoje ji pasitaiko toli gražu ne visiems pacientams. Kartais skausmas iš karto prasideda dešinėje pilvo pusėje. Kitais atvejais jis jaučiamas aukščiau, arčiau šonkaulių, dubens srityje ar net nugaroje. Dėl to pacientai neretai įtaria visai kitus sveikatos sutrikimus. Vien tik pagal skausmo vietą apendicito diagnozuoti negalima. Gydytojas visuomet vertina visumą, kaip prasidėjo simptomai, kaip jie keičiasi, kokie yra apžiūros duomenis, laboratorinių ir vaizdinių tyrimų rezultatai. Būtent todėl savarankiškai nustatyti diagnozę dažnai nepavyksta. Pasak medikų, viena dažniausių priežasčių, kodėl apendicitas komplikuojasi, yra delsimas kreiptis į gydytojus. Pilvo skausmas dažnai priskiriamas apsinuodijimui, virškinimo sutrikimams ar persivalgymui. Todėl žmonės kelias dienas laukia, kol savijauta pagerės. Nemažai pacientų pirmiausia bando gydytis patys, vartoja vaistus nuo skausmo, keičia mitybą ar tiesiog tikisi, kad viskas praeis. Deja, jei tai iš tiesų apendicitas, per tą laiką uždegimas gali progresuoti, o komplikacijų rizika padidėja. Jeigu stiprus ir nuolat stiprėjantis pilvo skausmas nepraeina per kelias valandas, jį lydi karščiavimas, pykinimas, reikėtų nedelsti ir kreiptis į gydytoją tą pačią dieną.
0: Latino ritmu. Latino.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Mokslas šiandien.
2: Visi sausumos plotai prieš maždaug 335 milijonus metų buvo susijungę į vieną milžinišką superžemyną Pangėją. Atskiri žemynai atsirado dėl litosferos plokščių judėjimo, vulkaninės veiklos planetoje ir milžiniškų meteoritų smūgių. Kitokią žemynų atsiradimo hipotezę iškėlė mokslininkai iš Australijos. Jų teigimu, pirmųjų žemės žemynų formavimas iš dalies lėmė Saulės sistemos praėjimas pro paukščių tako spiralinės vijas. To įrodymu tyrėjai rado senovinių mineralų cirkonų izotopinėje sudėtyje. Saulės sistema apskrieja aplink paukščių tako centrą maždaug kas 250 milijonų metų, maždaug kas 150-200 milijonų metų. Ji kerta galaktikos spiralinės vijas, padidėjusio dujų ir dulkių tankio zonas, kuriuose aktyviausiai gimsta naujo žvaigždės. Kertant viją, gravitaciniai trikdžiai gali destabilizuoti orto debesį, didžiulį sferinį ledinių kūnų apvalkalą Saulės sistemos pakraščiuose ir nukreipti kometų srautus iš ten į vidinius regionus. Tyrėjų teigimu, šie smūgiai padėjo suformuoti pirmuosius stabilius žemyninės plutos fragmentus. Mokslininkai tyrė cirkonus iš 11 vietų esančių skirtinguose žemynuose. Skirtinguose pjūviuose buvo nustatyti hafnio ir deguonės izotopų santykių sinchroniniai pokyčiai. Juos tyrėjai palygino su numatomu spiralinių vijų susikirtimų chronologija. Jei galaktikos aplinkos pokyčiai gali sukelti žvaigždžių formavimąsi, tai mokslininkų teigimu būtų stebėtina, jei pakartotiniai Saulės sistemos praėjimai per šias aplinkas neturėtų jokio poveikio. Mokslinis klausimas yra tas, ar šie poveikiai yra pakankamai stiprūs, kad Žemėje paliktų atitinkamą geologinį pėdsaką. Vis dėlto tyrimo autoriai pabrėžia, kad tai nepriklausomų duomenų rinkinių sutapimas, o neįrodytas priežasties ir pasekmės ryšys. Šią hipotezę galima patikrinti ieškant panašių signalų Marso ir Mėnulio mineraluose. Jei modelis yra galaktinis, jis turėtų pasireikšti ir ten.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po savaitgalį praūžusios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi beveik 50 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Nuo šiandien prie elektros tiekimo atstatymo darbų prisijungs bent kelios Lenkijos brigados. Priminsiu, vyriausybė vakar paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Tauragės rajone Paeglonio kaime šį vakarą ir ateinančią naktį vyks dronų pratybos. Gyventojai raginami neįsigasti, apie pratybas informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Utenoje šį vakarą prasidės 3 dienas truksiantis 765-ojo gimtadienio šventė. Programoje koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai, mugė. Kauno Žalgirio futbolininkų šį vakarą laukia lemiamos UEFA Europos lygos atrankos rungtynės. Į Dariaus ir Girėno stadioną atvyksta Stambulo Bešiktaš. Jis praėjusią savaitę laimėjo 3-0, tad kauniečiams reikia pergalės bent 4 įvarčių skirtumų. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Temperatūra įdienojus nuo 19 iki 24 laipsnių.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7:00. Po pragaištingo potvynio Nepale lieka nežinoma šimtų žmonių likimas, tarp jų gali būti ir Lietuvos piliečių. Taip pat dingo šimtai turistų iš vairių kitų šalių. Bendrai dingusiais laikomi beveik 600 žmonių, žuvusių jau suskaičiuota per 160. Vakar iš krantų įsiliejus tarp Kinijos ir Nepalo tekančiai upei kartu pasipylė purvo ir nuošliaužų srautas, pakeliui šlavės gyvenvietės. Vyksta paieškos ir gelbėjimo operacija. Tuo metu Užsienio reikalų ministerija sako, kol kas neturinti informacijos apie Nepale galėjusius pradingti lietuvius, tačiau diplomatai yra pasirengę suteikti visą reikalingą pagalbą. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą. Sprogimai griaudėjo keliuose regionuose, tarp jų sostinėje Kijeve, Poltavoje, Kryvyj Riho mieste pataikyta į pramonės objektą, sužeisti du žmonės, Zaporižioje nukentėjo trys civiliai. Tuo tarpu vakar skelbta, kad rusų dronas vėl pažeidė Moldovos oro erdvę. Premjeras Mindaugas Sinkevičius viešėdamas Taline su Estijos kolega Kristinu Michalu aptars regiono saugumo ir gynybos klausimus, gynybos pramonės bendradarbiavimą, taip pat paramą Ukrainai ir spaudimą Rusijai, bendrus infrastruktūros projektus. Rytoj prie Lietuvos ir Estijos premjerų prisijungus Latvijos vyriausybės vadovui Andriui Kulbergui Taline vyks Baltijos ministrų tarybos susitikimas. Los Andželė, eidamas 81 metus, mirė garsus Holivudo aktorius Timas Karis. Per savo karjerą jis suvaidino daug įsimintinų vaidmenų įvairiuose siaubo nuotykių filmuose ir komedijose. Šį aktorių bene labiausiai išgarsino vaidmenys tokiuose filmuose kaip Šiurpiojo Rokio šou, Vienas namuose du, Pasiklydę Niujorke, Raudonojo spalio medžioklė, Adamsų šeimynėlės susitikimas ir Pats baisiausias filmas du. Šalies krepšinio klubai pradėjo pasirengimą naujam sezonui. Vakar sėkmingai startavo Šiaulių krepšininkai kontrolinėse rungtynėse. Dariaus Songailos auklėtiniai namuose 117-99 nugalėjo Valmieros Glasvija ekipą. Savo ruožtu Utenos Juventus Birštone vykusiose rungtynėse 89-84 patiesė Baku Sabah krepšininkus. Poryt Laimono Aglinsko auklėtiniai jau Utenos arenoje priims Jonavos komandą. Priminsiu, naujasis LKL sezonas startuos rugsėjo 17 dieną. O Kauno Žalgirio futbolininkų šį vakarą 20:00 laukia lemiamos UEFA Europos lygos atrankos rungtynės. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Į Dariaus ir Girėno stadioną atvyksta galingasis Stambulo Bešiktaš. Jis praėjusią savaitę savo namų stadione laimėjo rezultatu 3:0. Tad norint patekti toliau, tai yra į pagrindinį antrojo pagal pajėgumą Europos turnyro etapą, Žalgiriui reikia pergalės bent 4 įvarčių skirtumų. To nepadarius, kauniečiai žais UEFA konferencijų lygos pagrindinėse varžybose. Ta iki šiol pavyko padaryti tik Vilniaus Žalgiriui. Įdomu tai, kad Bešiktaš biudžetas siekė 100 milijonų eurų, 20 kartų daugiau nei kauniečių.
1: Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, be lietaus, vėjas rytinių krypčių silpnas. Oro temperatūra įdienojus kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu jis svyruoja apie 10-12 laipsnių, kuršių nerijoje apie 15 šilumos.

0: Ritmo.
1: Latino Ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Radio Fiesta.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Žuvusiųjų per didžiulį potvinį Nepale nusiaubusi pasienio su Tibetu regioną padaugėjo iki 160. Dar beveik 600 turistų yra dingę, tarp jų gali būti ir keliautojų iš Lietuvos. Užsienio reikalų ministerija vakarą skelbė neturinti informacijos apie dingusius ar nukentėjusius lietuvius. Rusija šiąnakt balistinėmis raketomis ir dronais atakavo Ukrainą. Sprogimai griaudėjo sostinėje Kyjive, Poltavoje, Kryvyj Rihe, Zaporižioje. Sužeisti mažiausiai 5 žmonės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankosi Taline, kur su šio šalies kolega, be kitako, aptars dronų keliamus iššūkius bei gynybos pramonės bendradarbiavimą. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas dar labiau priartėjo prie pagrindinio US Open turnyro. 21-erių lietuvis atrankos pusfinalyje 6-4, 6-3 nugalėjo varžovą iš Italijos. Dabar laukia akistata finale. Kol kas tiek, išsamios žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Temperatūra įdienojus nuo 19 iki 24 laipsnių.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaigi, pribaigi, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
5: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
6: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Penkta para be elektros šalyje tebėra likę apie 50 tūkstančių vartotojų. Po praėjusį šeštadienį šalį nusiaubusios audros daliai gyventojų taip pat tebėra sutrikęs vandens tiekimas, kai kur vis dar neatkurtas kokybiškas ryšys. Šiandien prie gedimus šalinančių bendrovės ESO brigadų turėtų prisijungti atvykę į pagalbą specialistai iš Lenkijos. Audrai pridarius daug nuostolių žemės ūkio sektoriui vakar vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją. Tai be kita ko sudarys sąlygas paprašiau kreiptis dėl paramos į Europos komisiją, sumažins biurokratinę naštą bei gali padėti išvengti galimų sankcijų ūkininkams už įsipareigojimų nevykdymą. Po pragaištingo potvinio Nepale lieka nežinomas daugiau nei 1000 dingusių žmonių likimas. Tarp jų gali būti ir Lietuvos piliečių bei turistų iš kitų šalių. Vykstant paieškos ir gelbėjimo operacijai žuvusių jau suskaičiuota per 160. Vakar iš krantų įsiliejus tarp Kinijos ir Nepalo tekančiai upei kartu pasipylė purvo ir nuošliaužų srautas, pakeliui šlavės gyvenvietės. Tuo metu Užsienio reikalų ministerija sako, kol kas neturinti informacijos apie Nepale galėjusius pradingti lietuvius, tačiau diplomatai yra pasirengę suteikti visą reikalingą pagalbą. Baltijos jūros regiono šalių vidaus reikalų ministrai, tarp jų ir Martynas Katelynas, Vokietijos Flensburgo mieste renkasi aptarti atsparumą hibridinėms grėsmėms, įskaitant dezinformaciją ir išpolius prieš kritinę infrastruktūrą, dronų įskridimus, atsako priemonių stiprinimą. Pasak ministro Katelyno, Baltijos jūros regiono valstybė susiduria su vis labiau tarpusavyje susijusiomis saugumo grėsmėmis, jų pobūdis keičiasi, todėl esą būtina stiprinti ne tik techninės galimybės, bet ir bendrą valstybių pasirengimą. Vis daugiau regionų savivaldybių mokyklas lankyti pradedantiems vaikams ruošia dovanas. Išsamiau Vilina Želvytė.
2: Dažniausiai krepšelio su kanceliarinėmis priemonėmis sulaukia pirmokai. Jiems parūpinama ne tik sąsiuvinių, pieštukų, rašiklių ir kitų būtiniausių priemonių, bet ir žaidimų, gertuvių, pratybų. Tauragė jau 8 metus mokyklinių priemonių rinkinius dovanoja visiems pirmų 12 klasių mokiniams. Šiemet tokių daugiau nei 4600. O štai Jurbarko rajone pirmokams skiriama piniginė parama, siekianti 222 eurus. Kartu primenama, kad finansinių sunkumų patiriančios šeimos nepriklausomai nuo savivaldybės gali kreiptis dėl paramos mokinio krepšelių įsigyti, taip pat nemokamo maitinimo.
1: Šalies miestuose tęsiasi tradiciniai senjorų piknikai. Šiandien susiburti, pabendrauti ir turiningai praleisti laiką vyresnio amžiaus žmonės kviečiami Vilniuje, Sapiegų parke, Kaune Draugystės parke, Klaipėdos Melnragėje. Taip pat senjorų piknikai vyks Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje ir keliuose kituose miestuose. O iš viso šie tradiciniai susibūrimai šiemet aprieps 18 šalies miestų ir miestelių. Visi renginiai nemokomi. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, be lietaus, vėjas rytinių krypčių silpnas. Oro temperatūra įdienojus kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu jis svyruoja apie 10-12 laipsnių, Kuršių nerijoje apie 15 šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Tėti, aš į mokyklą.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Labas rytas, šia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po savaitgalį praūžusios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi beveik 50 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Nuo šiandien prie elektros tiekimo atstatymo darbų prisijungs kelios Lenkijos brigados. Dalis žmonių vis dar neturi ir vandens bei mobiliojo ryšio. Tuo metu Finansų ministerijos kancleris skelbė, kad ESO investicijas į infrastruktūrą iki 2035 ketina padidinti pustrečio karto iki 4 milijardų 300 milijonų eurų. Vienas pagrindinių darbų – didinti kabeliavimo apimtis, tai yra daugiau oro linijų tiesti po žemę. Žuvusiųjų per didžiulį potvinį Nepale padaugėjo iki 165. Dar daugiau nei 1000 turistų yra dingę, tarp jų gali būti ir keliautojų iš Lietuvos. Užsienio reikalų ministerija vakar vakarą skelbė neturinti informacijos apie dingusius ar nukentėjusius lietuvius. Kol kas tiek, išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Temperatūra įdienojus nuo 19 iki 24 laipsnių.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Тиесто. Латино. Ритмо. Radio Fiesta Taškas LT и Radio Taškas LT internete. Radio Fiesta. Latino ritmo. 97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune.

0: muzikiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Kavutės? Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
4: Nemažai.
3: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Man tai tik antra šiandien.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmo.
3: Tienes los ojos verdes.
4: Wow.
3: Y como esas pequitas.
4: Uf.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Penktą parą be elektros šalyje tebėra likę apie 60 tūkstančių vartotojų. Po praėjusį šeštadienį šalį nusiaubusios audros dalį gyventojų taip pat tebėra sutrikęs vandens tiekimas, kai kur vis dar neatkurtas kokybiškas ryšys. Šiandien prie gedimus šalinančių bendrovės ESO brigadų turėtų prisijungti atvykę į pagalbą specialistai iš Lenkijos. Pasak ESO atstovų visiems klientams atkurti elektros tiekimą tikimasi iki savaitės pabaigos. Audrai pridarius daug nuostolių žemės ūkio sektoriui, vakar vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą. Sprogimai griaudėjo keliuose regionuose, tarp jų sostinėje Kijeve, Odesoje, Poltavoje. Kryvyj Riho mieste pataikyta į pramonės objektą, sužeisti du žmonės, Zaporižiuje nukentėjo 3 civiliai. Tuo tarpu vakar skelbta, kad rusų dronas vėl pažeidė Moldovos oro erdvę. Slovakijoje sužlugdytas bandymas surengti išpolių dronų gamykloje, 3 įtariamieji sulaikyti Vokietijoje. Kaip rašo žurnalas Der Spiegel, tai 2 Latvijos ir 1 Ukrainos pilietis. Diversijos planavimo įtariamas 26 Latvijos, tyrimo duomenimis vyrai kaltinami išpolių ruošėse vykdant nurodymus. Slovakijoje dronus gamina kelios, tarp jų ir ukrainietiškos bendrovės. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai neįsileido 3 užsieniečių. Los Andželė eidamas 81 metus mirė garsus Holivudo aktorius Timas Karis. Per savo karjerą jis suvaidino daug įsimintinų vaidmenų įvairiuose siaubo, nuotykių filmuose ir komedijose. Aktorių bene labiausiai išgarsino vaidmenys tokiuose filmuose kaip Šiurpio Rokio šou, Vienas namuose du, Pasiklydę Niujorke, Raudonojo spalio medžioklė, Adamsų šeimynėlės susitikimas ir pats baisiausias filmas 2. Utenoje prasideda jubiliejinio gimtadienio šventė. Išsamiau Evelina Želvytė.
3: Miestas šiemet mini 765-ąjį gimtadienį. Ta proga laukia net 3 dienų šventinė programa. Joje koncertai, sportinės veiklos, įskaitant galiūnų čempionatą, naktinį dviračių žygį, bėgimą, disgolfo turnyrą. Taip pat laukia pramogos visai šeimai, maisto ir amatų mugė. Šventė šį vakarą 17 valandą atidarys jaunimo vakaras miesto sode. Rytoj be kitako bus siekiama Lietuvos dešrainių valgymo rekordo. 765 žmonės vienu metu valgys dešrainius. Bus varžomas ir kas tai daro greičiau. Į didžiąją sceną lips atlikėjai Justinas Jarutis, Rokas Jan, grupės Verūp, Žemaitukai ir kiti.
2: Ir sporto naujienos. Šalies krepšinio klubai pradėjo pasirengimą naujam sezonui. Vakar Dariaus Sungailos treniruojami Šiaulių krepšininkai kontrolinės rungtynėse namuose 117-99 nugalėjo Valmieros Glasvija ekipą. Poryčiuliai sužais draugišką mačą Birštonės su Baku Saba krepšininkais. Tuo tarpu vakar šią ekipą nugalėjo Utenos Juventus 89-84. Poryt Laimono Eglinsko auklėtiniai jau Utenos arenoje priims Jonavos komandą. Šį šeštadienį pasirengimo ciklą pradės ir Kauno Žalgiris namuose priimsiantis Rygos Delfi klubą. Kados Neptūnas sužais su Tauragės ekipa. Vilniaus Rytas pasiruošimą planuoja pradėti rugsėjo 4-ąją maču su Panevėžio Lietkabelio. Priminsiu, naujasis LKL sezonas startuos po mažiau nei mėnesio rugsėjo 17-ąją. O Dariaus ir Girėno stadione šį vakarą prasidės lemiamos Kauno Žalgirio futbolininkų UEFA Europos lygos atrankos rungtynės su Stambulo Bešiktaš ekipa. Turkai praėjusią savaitę namuose nugalėjo kauniečius 3-0, tad norint patekti į pagrindinį Europos turnyro etapą, Žalgiriui reikia pergalės bent 4 įvarčių skirtumu. Pralaimėję kauniečiai žais konferencijų lygos pagrindinėse varžybose. Tenisininkas Vilius Gaubas per žingsnį nuo US Open pagrindinio turnyro. Vakar atrankos pusfinalyje 21 lietuvis 6-4-6-3 įveikė italą Marką Čekinatą. Atrankos finale Gaubo laukia akistata su šveicaru Rimi Bartola arba britų Hariu Vendelkenu. Apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, be lietaus. Vėjas rytinių krypčių nestiprus. Oro temperatūra dienojus kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 13-15 laipsnių.

0: Reklama. Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaigi, pribaigi, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
5: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Радио Селтиешин Острумпея Шевелена Желвиде. Po pražutingo potvinio Nepale, užsienio reikalų ministerija skelbė, kad vienas Lietuvos pilietis kartu su piligrimų grupe nelaimės metu galėjo būti Nepalo ir Kinijos pasienyje. Susisiekti su juo nepavyksta. Per potvinį žuvo mažiausiai 165 žmonės, dar per 1000 dingo. Be elektros Lietuvoje jau penktą parą yra 62 tūkstančiai vartotojų, skelbia ESO. Šalinti nesklandumo atvyksta dvi brigados iš Lenkijos, net metama ir galimybė prašyti Latvių pagalbos. Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas siūlo kol kas atidėti ESO vadovo atsakomybės klausimą. Esą pirmiausia reikia atkurti elektros tiekimą, o vėliau ieškoti kaltų. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 14 neteisėtai į Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Šiemet iš viso pasieniečiai neįleido 1200 atvykėlių. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma. Oras dar šyla iki 19-24 laipsnių.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
2: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
1: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
2: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
1: Rugsėjo 1, 20 val. Per LNK.
0: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Penktą parą be elektros šalyje tebėra likę apie 60 tūkstančių vartotojų. Po praėjusį šeštadienį šalį nusiaubusios audros daliai gyventojų taip pat tebėra sutrikęs vandens tiekimas, kai kur vis dar neatkurtas kokybiškas ryšys. Šiandien prie gedimus šalinančių bendrovės ESO brigadų turėtų prisijungti atvykę į pagalbą specialistai iš Lenkijos, tikėtina pagalba ir iš Latvijos. Pasak ESO atstovų visiems klientams atkurti elektros tiekimą tikimasi iki savaitės pabaigos. Audrai pridarius daug nuostolių žemės ūkio sektoriui, vakar vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją. Be to, dėl savaitgalį praūžusios audros Lietuva neteko ir dalies gamtos paveldo. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Praūžusios vėtros netlaikė keli saugomi medžiai Aukštaitijoje. Vienas jų netoli Anykščių augosi 23 metrų aukščio pavarių liepa. Nors tikslus jos amžius nenustatytas, pagal kamieno apimtį spėjama, kad liepai galėjo būti iki 250 metų. Stichija nepagailėjo ir Elmės šešiakamienio ąžuolo. Stiprus vėjas perskėlė ir nulaužė dar vieną kamieną. Dviejų medis neteko prieš 3 metus. Audra išlaužė ir vieną Krekenavos regioniame parke esančios Daniliškio liepų alėjos medį. Ši alėja taip pat saugomas gamtos paveldo objektas. Padariniai nustatinėjami ir Biržų, Sartų, Gražutės parkuose. Medžių lajų take ir Dubingių Radvilų piliavietėje vis dar nėra elektros.
1: Sukčiai pastaruoju metu jau taikosi ne tik gyventojų santaupas, bet ir turimą nekilnojimą į turtą. Policija sako jau bent kelius mėnesius fiksuojant atvejus, kai aferistai jau kas įkalba parduoti būstą ir išvilioja gautus pinigus. Nuo praėjusių metų šalyje pradėta bent 17 tokių ikiteisminių tyrimų Kauno Vilniaus Panevėžio prokuratūrose. Jų metu nustatyta, kad sukčiai pasitelkdami melagingą informaciją ir psichologinį spaudimą įtikina gyventojus skubiai parduoti jiems priklausantį nekilnojimą į turtą, tuomet išvilioja ir gautus pinigus. Tyrėjai dar aiškinasi, ar tam tikrais atvejais šioje schemoje galėjo dalyvauti nekilnojamojo turto brokeriai, notarai ar turto pirkėjai. Visi šie sandorių dalyviai, taip pat kiti gyventojai raginami išlaikyti budrumą. Panevėžyje įvedamas naujas 40 eurų mėnesinis bilietas visoms mokamoms automobilių stovėjimo vietoms. Jis galios nuo rugsėjo. Miesto taryba pažymi, kad naujovė vairuotojams suteiks teisę statyti automobilį visose parkavimo zonose. Anksčiau mieste galiojas 23 eurų vertės ilgalaikis bilietas buvo susietas su konkrečiomis rinkliavo zonomis. Už vienkartinį parkavimą ir toliau bus galima susimokėti grinaisiais kortele, SMS žinute ar mobiliaja programėle. Apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, be lietaus, oro temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiuo metu jis sviruoja apie 18-19 laipsnių. Rytoj taip pat nelis. Temperatūra naktį 7-12, kuršių nerijoje apie 15 šilumos. Dieną bus 20-25 laipsniai.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: Radio Fiesta. Latino

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nepale per pražutingą potvinį galėjo nukentėti ir Lietuvos pilietis. Nelaimės metus su piligrimų grupe buvęs Nepalo ir Tibeto pasienyje, skelbė Lietuvos ambasada Indijoje. Jei su lietuviu užmegsti ryšio nepavyksta. Per potvinį žuvo mažiausiai 165 žmonės, daugiau nei 1000 dingo. Dėl Jungtinių valstijų Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizito į Maskvą norima sukviesti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Pasak opozicinių konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, būtina, kad saugumo srityje dirbantys parlamentarai būtų informuoti. Amerikiečių žiniasklaida skelbė, kad vizitas buvo skirtas įspėti Rusiją neorganizuoti jokio išpolio prieš NATO šalis. Artėjant rugsėjo pirmąjį, kelių policija ruošiasi specialiems reidams. Didžiausia dėmesį žadama skirti eismui šalia mokyklų ir darželių. Bus stebima, ar vairuotojai sustoja prie pėsčiųjų perėjų, ar nesinaudoja telefonais. Kol kas tiek, išsamios žinios vidurdienį. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus jau nenumatoma, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių Nerijoje iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kavutės?
3: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
3: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antra šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Radio Fiesta. Latino.

0: Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, Ševelina Želvytė. Sostinės taryba atmetė siūlymą iki metų pabaigos leisti visiems keleiviams nemokamai važiuoti viešuoju transportu. Tokia idėja buvo iškėlusi miesto opozicija, aiškindama, kad ši priemonė reikalinga dėl pabrangusio kuro, taip pat rugsėjį išaugančių spūsčių. Vilniaus valdžia taip pat nepritarė opozicijos siūlymui naktimis riboti motociklų, motorolerių ir keturračių eismą. To siūlyta imtis daugėjant gyventojų skundų dėl naktinio transporto keliamo triukšmo. Sostinės meras Valdas Benkunskas sutinka, kad problema egzistuoja, bet pirmiausia, esą būtina stiprinti policijos pajėgas. Nepaisant ilgus metus besitęsiančių nesutarimų su vietos bendruomenė, Kaune žemuosiuose Šančiuose palei Nemuną bus tiesiama automobilių gatvė. Miesto savivaldybė paskelbė Nemuno krantinės gatvės antrojo etapo projektinius siūlymus. Juose numatoma sutvarkyti daugiau nei kilometro ilgio ruožą nuo kranto 11-osios iki Miglovaros gatvės. Dėl planų šioje teritorijoje įrengti gatvę, gyventojai protestavo dar nuo 2019-ųjų. Bendruomenė iš esmės neprieštaravo krantinės tvarkymui, bet nesutiko, kad palei Nemuną būtų tiesiama automobilių gatvė. Žmonės siūlė šioje vietoje kurti parką, išsaugoti žalią pakrantę ir daugiau dėmesio skirti pėstiesiems bei dviratininkams. Nors į prašymus ir protestus iš esmės neatsižvelgta, miesto valdžia žada, kad gatvė bus rami, numatytas 20 km per valandą greitis, dviračių ir pėsčiųjų takai, poilsio zonos. Sostinės Vingio parke ruošiamasi grandioziniams atlikėjos Jessicos Shy koncertams. Jie vyks rytoj ir poryt, o kiekviename laukiamo po maždaug 50 tūkstančių klausytojų. Renginio organizatoriai prašo į parką ir iš jo vykti viešuoju transportu, numatyti specialūs reisai. Parke ir jo prieikos eismas iš esmės bus uždarytas, o taksi ir pavežėjams numatytos kelios konkrečios keleivių paleidimo vietos. Lietuvos geležinkeliai savo ruoštų siūlo papildomus reisus maršrutu Vilnius-Kaunas. Kauno Žalgirio futbolininkų šį vakarą 20 val. Laukia lemiamos UEFA Europos lygos atrankos rungtynės. Į Dariaus ir Girėno stadioną atvyksta galingas Stambulo Bešiktaš. Jis praėjusią savaitę savo namų stadione laimėjo rezultatu 3-0. Tad norint patekti toliau, tai yra į pagrindinį antrojo pagal pajėgumą Europos turnyro etapą, Žalgiriui reikia pergalės bent 4 įvarčių skirtumų. To nepadarius, kauniečiai žais UEFA konferencijų lygos pagrindinėse varžybose. Tai iki šiol pavyko padaryti tik Vilniaus Žalgiriui. Įdomu tai, kad Bešiktaš biudžetas siekė 100 milijonų eurų, 20 kartų daugiau nei kauniečių. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, sulauksime ir daugiau saulės. Temperatūra Vilniuje ir Kaune naktį apie 11-12, dieną iki 22 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaigi, pribaigi, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
5: Latino ritmu.

0: Qëra diesel të ishin o strumpëj është Evelina Gjelvide. Po prazhytin go potvinë në pëllës, sot vjem Lietuvis pëviko së si sjekti, këtu region e asën që Lietuvos pëlleqë për detis kolkas në ajshki, skelbe nacionalnës krizu valdimo centrës. Kjek tiksli Lietuvit nga Lietuvuti të i pët në gjinoma. Potvinë u kuju për dogeju ki 177 u, dar për 1300 shmonju i rëdingja. Tauragės rajone Paeglonio kaime šį vakarą ir ateinančią naktį vyks dronų pratybos. Gyventojai raginami neįsikasti. Užsienio reikalų ministerijoje šįryt buvo kilęs gaisras, užsidegė vėdinimo šachta. Pirminiais duomenimis gaisras kilo dėl savaiminio perkaitimo, tyčinio padegimo versija atmetama. Vilniaus rytas pristatė rekordinį biudžetą. Jis ateinantį sezoną sieks beveik 11 milijonų eurų. Iš jų 5 milijonai komercinės pajamos. Savivaldybės finansavimas sudarys beveik 2 milijonus. Iš bilietų ketinama uždirbti 3,5 milijono. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus jau nenumatoma, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių Nerijoje iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
2: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
1: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
2: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
1: Rugsėjo 1, 20 valandą per LNK.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Praėjus parai po potvinio Nepale, kol kas nepavyksta susisiekti su 500 užsienio turistų. Lietuvos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmegzti su ja kontakto kol kas nepavyksta. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai, dingusiais laikomi 1300 žmonių, žuvo 270. Po savaitgalio audros Lietuvoje mobilio ryšio neturi apie 12 tūkstančių vartotojų. Ryšio reguliavimo tarnybos duomenimis padėtis reikšmingai pagerėjusi, tačiau dar neveikia apie 70 mobilio ryšio stočių. Nevyriausybinės organizacijos perspėja, kad vaikų dienos centrams būtinas didesnis finansavimas. Dėl augančių darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio prašoma didinti finansavimą nuo dabartinių 9,5 milijonų eurų iki 16,5. Pinigai būtų skiriami daugiau kaip 500 dienos centrų, kurios lanko per 14 tūkstančių vaikų. Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose duris atvers 20 sporto klasių 4 savivaldybėse. 13 klasių bus įsteigta Vilniuje, 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Šios klasės teigiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Tuo metu vis daugiau regionų savivaldybių mokyklas lankyti pradedantiems vaikams ruošia dovanas. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Dažniausiai krepšelio su kanceliarinėmis priemonėmis sulaukia pirmokai. Jiems parūpinama ne tik sąsiuvinių, pieštukų, rašiklių ir kitų būtiniausių priemonių, bet ir žaidimų, gertuvių, pratybų. Tauragė jau 8 metus mokyklinių priemonių rinkinius dovanoja visiems pirmų 12 klasių mokiniams. Šiemet tokių daugiau nei 4600. O štai Jurbarko rajone pirmokams skiriama piniginė parama, siekianti 222 eurus. Kartu primenama, kad finansinių sunkumų patiriančio šeimos. Nepriklausomai nuo savivaldybės gali kreiptis dėl paramos mokinio krepšelių įsigyti. Taip pat nemokamo maitinimo.
1: Užsienio žvalgybos tarnybos intensyvina išpolius prieš Vokietijos verslą. Nors didžiausia grupė atsakinga už duomenų vagystes, pramoninį šnipinėjimą ar sabotažą tebėra organizuoti nusikalteliai, 37 procentai įmonių teigia, kad įsilaužimo šaltinis buvo užsienio žvalgybos tarnyba. Tarp šalių incidentų organizatorių dažniausiai minimos Kinija ir Rusija. Savaitės pradžioje dėl kraujo ligos hospitalizuoto 89 metų Norvegijos karaliaus Haraldo V būklė yra labai sunki, pranešė karališkiai rūmai. Monarchas gydomas Oslo ligoninėje. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje saulėta apie 20 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad po Nepale kilusio mirtino potvinio viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontakto kol kas nepavyksta. Po audros Lietuvoje mobilio ryšio neturi apie 12 tūkstančių vartotojų. Ryšio reguliavimo tarnybos duomenimis padėtis reikšmingai pagerėjo, tačiau dar neveikia apie 70 mobilio ryšio stočių. Nevyriausybinės organizacijos perspėja, kad vaikų dienos centrams būtinas didesnis finansavimas. Dėl augančių darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio prašoma didinti finansavimą nuo dabartinių 9,5 milijono eurų iki 16,5. Kol kas tiek. Išsamios žinios 14 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas vidutinio stiprumo. Sušils iki 20-25 laipsnių.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Čia, čia, remix.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontakto kol kas nepavyksta, praneša Užsienio reikalų ministerija. Tęsintis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 270. Profsąjungos ir vyriausybė sutarė kurti 5 metų planą dėl pareigūnų algų didinimo. Profsąjunga vyriausybei kelia reikalavimą, kad minimalus darbo užmokestis pradedančiajam pareigūnui siektų 1500 eurų į rankas. Tai padėtų užtikrinti jau dirbančių pareigūnų išlaikymą darbo vietose ir pritraukti naujų. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją naujų kariūnų skaičius. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Į motyvacinį pokalbį šiemet registravosi beveik 500 jaunuolių. Dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Seime siūlymai uždrausti šalyje prekybą vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Beveik 50 įvairioms frakcijoms priklausančių parlamentarų įregistravo pataisas, kuriomis būtų uždrausta Lietuvoje pardavinėti vienkartinius elektroninius rūkalus. Anot iniciatorių pagrindinis tikslas apsaugoti nuo jų vartojimo jaunimą. Vienkartinės elektroninės cigaretės esą jam patrauklios dėl palyginti nedidelės kainos, lengvo naudojimo, dažnos reklamos socialiniuose tinkluose. Tačiau jos sukelia priklausomybę nuo nikotino, kenkia sveikatai ir teršia aplinką. Užpernai Europos mokyklos atliktas tyrimas parodė, kad elektroninės cigaretės mūsų šalies moksleiviai pirmą kartą pabando vidutiniškai sulaukia maždaug 13 metų.
2: Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose duris atvers 20 sporto klasių 4 savivaldybėse. 13 klasių bus įsteigta Vilniuje, 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Šios klasės teigiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams, lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Panevėžyje įvedamas naujas 40 eurų mėnesinis bilietas visoms mokamoms automobilių stovėjimo vietoms. Jis galios nuo rugsėjo. Miesto taryba pažymi, kad naujovė vairuotojams suteiks teisę statyti automobilį visose parkavimo zonose. Sulaukusi 97 metų mirė Japonijos menininkė Yaoi Kusama. Ji viena svarbiausių Japonijos menininkių, tarptautinį pripažinimą pelniusi dėl savo spalvingų taškučių motyvų, kuriuos naudojo skultūrose, kasdienio naudojimo daiktuose, instaliacijose ir patalpų interjeruose. Kusamos darbai eksponuoti didžiausiuose muziejuose ir galerijose visame pasaulyje. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje saulėta apie 21 laipsnis šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Vaidilė, pastebiu, kad pradedantieji šokėjai šokant nuolat žiūri savo į kojas. Kodėl taip nutinka?
2: Tai visiškai natūralu. Kai mokomės naujo judesio, smegenis bando pasitikrinti, ar kojos daro tai, ko mes iš jų tikimės. Todėl daugelis instinktyviai nuleidžia akis. Taip elgiasi ne tik šokėjai. Lygiai taip pat žmonės mokosi ir vairuoti, ir slidinėti, ir groti muzikos instrumentu.
1: Problema ta, kad salsoje akis yra labai svarbios. Jei visą laiką žiūrėsime į grindis, prarasime ryšį su partneriu. Blogiau jausime aplinką ir dažniau susidursime su kitomis poromis. Be to kūnas natūraliai linksta ten, kur nukreiptas žvilgsnis, todėl kenčia ir laikysena.
2: Pažengę šokėjai į savo kojas beveik niekada nežiūri. Jie pasitiki tuo, ką išmoko, todėl daugiau dėmesio skiria partneriai, muzikai ir tam, kas vyksta aplink. Būtent dėl to jų šokis atrodo toks laisvas ir natūralus.
1: Todėl, jei pastebite, kad pamokoje vis dar žiūrite žemyn, nesijaudinkite, tai normalus etapas. Svarbiausia, po truputį pratintis kelti akis aukštyn. Net jei kartais suklysite, ilgainiui tai padės tobulėti daug greičiau.
2: Taigi pakelkime akis nuo grindų ir paklausykime dar vieno salsos kūrinio. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Bailiamus mokytojais Vaidilė ir Luku. Iki pasimatymo.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
5: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmegzti su ja kontakto kol kas nepavyksta. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 270. Profsąjungos ir vyriausybė sutarė kurti 5 metų planą dėl pareigūnų algų didinimo. Profsąjunga vyriausybei kelia reikalavimą, kad minimalus darbo užmokestis pradedančiajam pareigūnui siektų 1500 eurų į rankas. Mirė Japonijos menininkė Yaoi Kusama. Ji viena svarbiausių Japonijos menininkių tarptautinį pripažinimą pelniusi dėl savo spalvingų taškučių motyvų skulptūrose, instaliacijose ir patalpų interjeruose. Kol kas tiek. Išsamios žinios 15 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas vidutinio stiprumo. Sušils iki 20-25 laipsnių. Radio
1: Fiesta. Latino ritmo. Es una voz.

0: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
1: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
0: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
1: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
0: Rugsėjo 1, 20 valandą per LNK.
2: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
3: Normaliai. Krūtam, judam.
2: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

Reklama. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontakto kol kas nepavyksta, praneša Užsienio reikalų ministerija. Tęsintis paieškos ir gelbėjimo operacijai, dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 270. Dėl savaitgalio audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbto savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Šios dienos duomenimis elektros dar neturi apie 60 tūkstančių, mobiliojo ryšio 12 tūkstančių vartotojų. Profsąjungos ir vyriausybė sutarė kurti 5 metų planą dėl pareigūnų algų didinimo. Profsąjunga vyriausybei kelia reikalavimą, kad minimalus darbo užmokestis pradedančiajam pareigūnui siektų 1,5 tūkstančio eurų į rankas. Tai padėtų užtikrinti jau dirbančių pareigūnų išlaikymą darbo vietose bei pritraukti naujų. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją naujų kariūnų skaičius. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Į motyvacinį pokalbį šiemet registravosi beveik 500 stojančiųjų. Dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Motociklininkai sostinės gatvėse ir toliau galės triukšmauti naktimis. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Vilniaus taryba nepritarė opozicijos siūlymui naktimis riboti motociklų eismą miegamuosiuose sostinės rajonuose. Norėtų uždrausti nuo 10 vakaro iki 6 ryto motorinėmis transporto priemonėmis tyčia kelti triukšmą, ilgai laikyti įjungtą variklį, dirbtinai didinti jo ar išmetimo sistemos garsą ir panašiai. Pasak Vilniaus mero Valdo Benkunsko, problema yra reali ir jautri, bei ją būtina spręsti. Tačiau jo manimu bent kiek veiksmingas būdas yra stiprinti policijos pajėgas, suteikti pareigūnams reikiamą įrangą, pažeidimams fiksuoti, taip pat taikyti prevencines priemones.
1: Šiandien po sostinę pradeda kursuoti specialus ekskursijų autobusas Laiko busas, kviečiantis Vilnių pažinti ne istorijos ar architektūros gidų, o technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Projektą inicijavo 70-metį švenčiantis universitetas Vilnius Tech. Pasivažinėjimas Laiko busu nemokamas, po sostinę jis kursuos mėnesį. Šią savaitę mirusi Jungtinių Amerikos valstijų country muzikos ikona Dolly Parton gerbėjams paliko dar neskelbtą dainą. Tačiau jos bus galima paklausyti tik po 20 metų, per 100-ąjį atlikėjos gimtadienį. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietričių vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje saulėta apie 21 laipsnis šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontakto kol kas nepavyksta. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai, dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 270. Dėl savaitgalio audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Kiek anksčiau ją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Šios dienos duomenimis elektros dar neturi apie 60 tūkstančių, mobilio ryšio 12 tūkstančių vartotojų. Tauragės rajone Paegluonio kaime šį vakarą ir ateinančią naktį vyks dronų pratybos. Gyventojai raginami neįsigasti. Kol kas tiek. Išsamios žinios 16 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas vidutinio stiprumo. Sušils iki 20-25 laipsnių.

0: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt. Radio Fiesta.
1: Ay, qué lindo te ves, sentada en tu casa llorando, esperando que llame. Estás sufriendo por...

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontakto kol kas nepavyksta, praneša Užsienio reikalų ministerija.

0: Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai, dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 360. Ginkluotės pirkimų derinimai užtrunka nuo mėnesio iki daugiau nei metų, skelbė valstybės kontrolė. Audito metu nustatyta, kad tiek užtruko maždaug 40 tikrintų įsigijimų derinimo procedūros tarp ministerijos padalinių, patarėjų ir kitų institucijų. Anot ekspertų, tai lėmė neįsamus pirkimų dalyvių funkcijų bei įgaliojimų nustatymas įsklaidytos atsakomybės. Skaidrumo spragų nustatyta ir pačiose perkančiose organizacijose. Planuojami eismo taisyklių pakeitimai atlieps tiek dviratininkų, tiek vairuotojų poreikius, sako susisiekimo ministerijos atstovai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Dviratininkų bendruomeniai nuogastaujant dėl kai kurių siūlomų eismo taisyklių pakeitimų, susisiekimo ministras Juras Taminskas žada diskutuoti ir rasti subalansuotą sprendimą. Esą svarbiausia, kad viskas būtų pagrįsta tarpusavio pagarba keliuose. Nerima dviratininkų. Dviratininkams kelia vieną siūlymų panaikinti privalomą minimalų saugų atstumą lenkiant dviratininkus. Taip pat keičiama jų važiavimo kelkraščių tvarka. Bendruomenės atstovai siūlo užuot mažinus atstumą, leisti vairuotojams saugiai lenkiant dviratininką, kirsti ištisinę liniją. Dabar už tokį veiksmą dažnas vairuotojas sulaukia baudų. Pasak ministro, siūlymas bus svarstomas.
0: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją naujų kariūnų skaičius. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Į motyvacinį pokalbį šiemet registravosi beveik 500 stojančiųjų. Dalis jų netitiko sveikatos reikalavimų. Po istorinio teismo proceso Jungtinėse Amerikos valstijose, Europos Sąjunga tikisi, kad technologijų bendrovė Meta apsaugos ir Europos vaikus. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai Meta sutiko sumokėti kelių valstijų koalicijai 17 milijardų dolerių ir nustatyti griežtus ribojimus paaugliams Facebook ir Instagram naudotojams. Sulaukusi 97 metų mirė Japonijos menininkė Yaoki Kusama. Ji viena svarbiausių Japonijos pokario menininkių, tarptautinį pripažinimą pelniusi dėl savo spalvingų taškučių motyvų, kuriuos naudojo skulptūrose, kasdienio naudojimo daiktuose, instaliacijose ir patalpų interjeruose. Kusamos darbai eksponuoti garsiausiuose pasaulio muziejuose ir galerijose. Dabar sporto naujienos. Tenisininkui Viliui Gaubui liko vienas mačas iki US Open pagrindinio turnyro. Vakar antrame atrankos mače lietuvis 6-4-6-3 įveikė italą Marką Čekinatą. Krepšinio klubas Vilniaus Rytas pristatė rekordinį biudžetą. Jis ateinantį sezoną sieks beveik 11 milijonų eurų. Iš jų 5 milijonai komercinės pajamos, savivaldybės finansavimas sudarys beveik 2 milijonus, iš bilietų ketinama uždirbti 3,5 milijono. Kauno Žalgirio futbolininkai iš vakar žais atsakomas rungtynė su Stambulo Bešiktaš dėl patekimo į pagrindinį UEFA Europos lygos etapą. Pirmasis mačas pralaimėtas 0-3. Nesėkmės atveju kauniečiai žais konferencijų lygos pagrindinėse varžybose. Eimantas Stanionis grįžta į profesionalų boksą. Buvęs pusvidutinio svorio kategorijos pasaulio čempionas rugsėjo 26 dieną pasirodys turnyre Kaune. Lietuvio varžovas kol kas nepaskelbtas. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu Lietuvoje 20-22 laipsniai šilumos.
2: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaigi, pribaigi, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
5: Latino ritmo.
6: Radio fiesta.

Latino ritmo. The perfect melody. You know?

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontakto kol kas nepavyksta. Tęsintis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi 1400 žmonių. Žuvo 360. Profsąjungos ir vyriausybė sutarė kurti 5 metų planą dėl pareigūnų algų didinimo. Profsąjunga vyriausybei kelia reikalavimą, kad minimalus darbo užmokestis pradedančiajam pareigūnui siektų 1500 eurų į rankas. Mirė Japonijos menininkė Yaoki Kusama. Ji viena svarbiausių Japonijos menininkių, tarptautinį pripažinimą pelniusi dėl savo spalvingų taškučių motyvų skulptūrose, instaliacijose ir patalpų interjeruose. Kol kas tiek. Išsamios žinios 17 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas vidutinio stiprumo. Sušils iki 20-25 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.
4: Hola, ¿cómo estás, señorita? Y shake off Snapchat, vas tú más.

0: dientes. Enséñame los.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 17 valandų. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmegzti su ja kontakto kol kas nepavyksta, praneša Užsienio reikalų ministerija. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai, dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 360. Naujus mokslo metus pradės 22 tūkstančiai pirmakursių studentų, iš kurių 13 tūkstančių studijuos valstybės finansuojamose vietose arba su studijų stipendijomis. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta socialinių mokslo studijų krypties programose. Antroje vietoje sveikatos mokslų, trečioje inžinerijos studijų krypčių grupė. Prisidengdami sodros vardus, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutę.

0: apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojų raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Klaipėdoje atidarytas naujas parkas kviečia žmonės prie upės. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Uostamiesčio centre atidaryta naujai įrengta laisvalaikio erdvė, pavadinta Pakrantės parko. Per kelis mėnesius nuo balandžio poilsiui ir įvairiai kitai veiklai pritaikyta maždaug 1000 kvadratinių metrų ploto teritorija tarp Klaipėdos baldų fabriko ir Danės upės. Parke įrengtos specialios medinės terasos ant upės kranto, suoliukai, dviračių stovai, išplėsti pėsčiųjų takai, sutvarkytas apšvietimas ir kita aplinka. Kaip rašo Vakarų Ekspresas, anksčiau šioje vietoje lankydavosi nebent žvejai mėgėjai.
0: Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltėlis Ratko Mladičius. Jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų Bosnijos karo metu. Taip pat dėl 8000 bosnių žudynių Srebrenicoje 1995-aisiais. Po istorinio teismo proceso Jungtinėse valstijose Europos Sąjunga tikisi, kad technologijų bendrovė Meta apsaugos ir Europos vaikus. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai Meta sutiko sumokėti kelioms valstijoms 17 milijardų dolerių ir nustatyti griežtus ribojimus Facebook ir Instagram naudojantiems paaugliams. Ispanijoje pavogtas vienas svarbiausių Europos bronzos amžiaus aukso lobių. Vadinamasis Viljenos lobis pavogtas iš Viljenos muziejaus Alikantės provincijoje. Lobis sudaro iš viso 59 archeologiniai objektai iš aukso, sidabro, geležies ir gintaro. Vien tik auksiniai dirbiniai sveria beveik 10 kilogramų. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu šalyje 20-22 laipsniai šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: siempre. Aroma Baby, mi amor.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontaktu kol kas nepavyksta. Tęsintis paieškos ir gelbėjimo operacijai, dingusiais laikomi 1400 žmonių. Žuvo 360. Naujus mokslo metus pradės 22 tūkstančiai pirmakursių studentų, iš kurių 13 tūkstančių studijuos valstybės finansuojamose vietose arba su studijų stipendijomis. Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas Ratko Mladičius. Jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų Bosnijos karo metu. Taip pat dėl 8 tūkstančių bosnių žudynių Srebrenicoje 1995. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
4: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
3: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
4: Pasiruoškite geros nuotaikos doziai.
3: Rugsėjo 1, 20 valandą per LNK.
5: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Evelina Želvytė. Sostinės taryba atmetė siūlymą iki metų pabaigos leisti visiems keleiviams nemokamai važiuoti viešuoju transportu. Tokia idėja buvo iškėlusi miesto opozicija, aiškindama, kad ši priemonė reikalinga dėl pabrangusio kuro, taip pat rugsėjį išaugančių spūsčių. Vilniaus valdžia taip pat nepritarė opozicijos siūlymui naktimis riboti motociklų, motorolerių ir keturračių eismą. To siūlyta imtis daugėjant gyventojų skundų dėl naktinio transporto keliamo triukšmo. Sostinės meras Valdas Benkunskas sutinka, kad problema egzistuoja, bet pirmiausia, esą būtina stiprinti policijos pajėgas. Nepaisant ilgus metus besitęsiančių nesutarimų su vietos bendruomenė, Kaune žemuosiuose Šančiuose palei Nemuno bus tiesiama automobilių gatvė. Miesto savivaldybė paskelbė Nemuno krantinės gatvės antrojo etapo projektinių siūlymus. Juose numatoma sutvarkyti daugiau nei kilometro ilgio ruožą nuo kranto 11-osios iki Miglovaros gatvės. Dėl planų šioje teritorijoje įrengti gatvę, gyventojai protestavo dar nuo 2019-ųjų. Bendruomenė iš esmės neprieštaravo krantinės tvarkymų. Bet nesutiko, kad palei Nemuno būtų tiesiama automobilių gatvė. Žmonės siūlė šioje vietoje kurti parką, išsaugoti žalią pakrantę ir daugiau dėmesio skirti pėstiesiems bei dviratininkams. Nors į prašymus ir protestus iš esmės neatsižvelgta,

Miesto valdžia žada, kad gatvė bus rami. Numatytas 20 km per valandą greitis, dviračių ir pėsčiųjų takai, poilsio zonos. Sostinės Vingio parke ruošiamasi grandioziniams atlikėjos Jessicos Shy koncertams. Jie vyks rytoj ir poryt, o kiekviename laukiamo po maždaug 50 tūkstančių klausytojų. Renginio organizatoriai prašo į parką ir iš jo vykti viešuoju transportu, numatyti specialūs reisai. Parke ir jo prieikos eismas iš esmės bus uždarytas, o taksi ir pavežėjams numatytos kelios konkrečios keleivių paleidimo vietos. Lietuvos geležinkeliai savo ruoštų siūlo papildomus reisus maršrutu Vilnius-Kaunas. Kauno Žalgirio futbolininkų šį vakarą 20 valandą laukia lemiamos UEFA Europos lygos atrankos rungtynės. Į Dariaus ir Girėno stadioną atvyksta galingasis Stambulo Bešiktaš. Jis praėjusią savaitę savo namų stadione laimėjo rezultatu 3-0. Tad norint patekti toliau, tai yra į pagrindinį antrojo pagal pajėgumą Europos turnyro etapą, Žalgiriui reikia pergalės bent 4 įvarčių skirtumų. To nepadarius, kauniečiai žais UEFA konferencijų lygos pagrindinėse varžybose. Ta iki šiol pavyko padaryti tik Vilniaus Žalgiriui. Įdomu tai, kad Bešiktaš biudžetas siekė 100 milijonų eurų, 20 kartų daugiau nei kauniečių. Vilniaus ir Kauno žinios per radio fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, sulauksime ir daugiau saulės. Temperatūra Vilniuje ir Kaune naktį apie 11-12, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Latino ritmo.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Radio Fiesta.

0: Buira.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Alytaus policija tęsė 17-metės merginos paiešką. Ji praeitą penktadienį išėjo iš namų ir negrįžo. Mergina yra apie 1,70 m ūgio, tamsių ilgų plaukų. Tenisininkas Vilius Gaubas šiuo metu žaidžia lemiamo atrankos dvikovą dėl patekimo į US Open teniso turnyro pagrindinį etapą. Lietuvis kvalifikacijos varžybose šią savaitę įveikė du varžovus. Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas Ratko Mladičius. Jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų Bosnijos karo metu. Taip pat dėl 8000 bosnių žudynių Srebrenicoje 1995-aisiais. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Radio Fiesta. Latino.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaigi, pribaigi, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
5: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85% OVEX.LT.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Alytaus policijos pareigūnai tęsė 17-metės merginos paiešką. Ji praeitą penktadienį išėjo iš namų ir negrįžo. Mergina yra apie 1,70 m ūgio, tamsių ilgų plaukų. Policija jau atliko aktyvius paieškos veiksmus ir toliau tęsiant paiešką prašo visuomenės pagalbos. Dėl savaitgalio audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Šios dienos duomenimis elektros dar neturi apie 60 tūkstančių, mobiliojo ryšio 12 tūkstančių vartotojų. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios, praneša Užsienio reikalų ministerija. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai, dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 360. Seime siūlymai uždrausti šalyje prekybą vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Beveik 50 įvairioms frakcijoms priklausančių parlamentarų įregistravo pataisas, kuriomis būtų uždrausta Lietuvoje pardavinėti vienkartinius elektroninius rūkalus. Anot iniciatorių pagrindinis tikslas – apsaugoti nuo jų vartojimo jaunimą. Vienkartinės elektroninės cigaretės esą jam patrauklios dėl palyginti nedidelės kainos, lengvo naudojimo, dažnos reklamos socialiniuose tinkluose. Tačiau jos sukelia priklausomybę nuo nikotino, kenkia sveikatai ir teršia aplinką. Užpernai Europos mokyklos atliktas tyrimas parodė, kad elektroninės cigaretės mūsų šalies moksleiviai pirmą kartą pabando vidutiniškai sulaukia maždaug 13 metų.
1: Utenoje šį vakarą prasidės 3 dienas truksianti 765 miesto gimtadienio šventė. Programoje koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai, mugė. Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltėlis Ratko Mladičius. Jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų Bosnijos karo metu, taip pat dėl 8 000 bosnių.

0: žudynių Srebrenicoje 1995-aisiais. Mirė Japonijos menininkė Yaoi Kusama. Ji viena svarbiausių Japonijos menininkių, tarptautinį pripažinimą pelniusi dėl savo spalvingų taškučių motyvų skulptūrose, instaliacijose ir patalpų interjeruose. Ispanijoje pavogtas vienas svarbiausių Europos bronzos amžiaus aukso lobių. Vadinamasis Viljenos lobis pavogtas iš Viljenos muziejaus Alikantės provincijoje. Lobis sudaro iš viso 59 archeologiniai objektai iš aukso, sidabro, geležies ir gintaro. Vien tik auksiniai dirbiniai sveria beveik 10 kg. Ateinančią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra 7-12, pajūrė iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25 laipsnių. Šiuo metu šalyje apie 21 laipsnį šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Radio Fiesta. Mes

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Rugsėjo 4-6 dienomis Vilniaus dienų programą jau 7 kartą papildys knygų aikštė, Lietuvos leidėjų asociacijos ir Vilniaus dienų organizuojamas literatūros paviljonas, kviečiantis susitikti su šalies autoriais, kuriais bei leidėjais. Šiemet knygų aikštė išauks ne tik renginių skaičiumi, prie katedros įsikūręs paviljonas bus kiek didesnis ir erdvesnis nei įprastai. Jame savo leidinius pristatys 35 leidėjai, o literatūrinė programa pirmą kartą vyks net 3 Vilniaus vietose ir lankys jūs pakvies į kone 40 renginių. Čia visą savaitgalį bus galima susipažinti su naujausiamis lietuvių autorių knygomis, atrasti klasikinės ir užsienio literatūros leidinius, susitikti su rašytojais, dalyvauti knygų pristatymuose, edukacijose bei viktorinose. Katedros aikštėje įsikūrusiame paviljone visas 3 dienas veiks Backstage kafe, kavinė. Tad knygų atradimus bus galima derinti su kavos pertrauka. Norintiems dalelę knygų aikštės parsinešti namo, bus galima įsigyti specialiai renginiui sukurtą medžiaginį maišelį. Norėjome, kad knygų aikštė būtų ne tik vieta, kur galima atrasti naują knygą už gerą kainą, bet ir erdvė, kurioje norisi pabūti, susitikti ir išgirsti. Todėl šiais metais plečiame ne tik renginio paviljoną, bet ir geografiją. Knygos ir jų autoriai pasklis po 3 skirtingas Vilniaus vietas. Džiaugiamės, kad per 7 metus knygų aikštė tapo Vilniaus dienų dalimi, o šiemet galime ją dar labiau išauginti ir atverti skirtingiems skaitytojams, sako organizatoriai. Rugsėjo 4-6 dienomis literatūriniai renginiai vyks 3 vietose scenoje šalia pagrindinio knygų aikštės paviljono prie katedros, Gedimino prospekte prie Lietuvos nacionalinio dramos teatro bei Vilniaus literatų namuose įsikūrusiose šalia Šventų Jonų bažnyčios.

Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ką tu?
2: Nieko, po truputį. Pats?
1: Normaliai. Krūtam, judam.
2: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Dėl savaitgalio audros padarinių Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių rajono savivaldybės. Šios dienos duomenimis elektros dar neturi apie 60 tūkstančių, mobiliojo ryšio 12 tūkstančių vartotojų. Po potvinio Nepale viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Užmėgsti su ją kontakto kol kas nepavyksta. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo operacijai dingusiais laikomi 1400 žmonių, žuvo 360. Naujus mokslo metus pradės 22 tūkstančiai pirmakursių studentų, iš kurių 13 tūkstančių studijuos valstybės finansuojamose vietose arba su studijų stipendijomis. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta socialinių mokslų studijų krypties programose. Tuo tarpu generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje naujus mokslo metus pradeda didžiausias per akademijos istoriją naujų kariūnų skaičius. Karininko kelią šiemet pasirinko 170 jaunuolių. Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose duris atvers 20 sporto klasių Vilniuje, Kauno rajone, Kėdainiuose ir Panevėžyje. Šios klasės teigiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokyklose. Lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Profsąjungos ir vyriausybė sutarė kurti 5 metų planą dėl pareigūnų algų didinimo. Profsąjunga vyriausybei kelia reikalavimą, kad minimalus darbo užmokestis pradedančiajam pareigūnui siektų 1,5 tūkstančio eurų į rankas. Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų karinis vadovas ir karo nusikaltelis Ratko Mladičius. Jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų Bosnijos karo metu. Taip pat dėl 8 tūkstančių bosnių žudynių Srebrenicoje 1995-aisiais. Mirė Japonijos menininkė Yaoi Kusama. Ji viena svarbiausių Japonijos menininkių, tarptautinį pripažinimą pelniusi dėl savo spalvingų taškučių motyvų skulptūrose, instaliacijose ir patalpų interjeruose. Utenoje šį vakarą prasidės 3 dienas truksianti 765-ojo miesto gimtadienio šventė. Programoje koncertai, sportinės veiklos, pramogos, visai šeimai, mugė. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete Radijas LT. Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas vidutinio stiprumo. Sušils iki 20-25 laipsnių.

Radio Fiesta.

up. FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: ЛНК пристato. Rimti reikalai.
1: Pribaigi, pribaigi, sakau.
0: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
0: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK. Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Skausmą slopinančius vaistus, anestetikus kartais gali pakeisti aštrus maistas. Tiesa, mokslininkai pažymi, kad smarkaus deginimo jausmas burnoje gali prislopinti stipraus fizinio skausmo suvokimą, bet jis neturi įtakos lengvam skausmui. Kapsaicinas, veiklioji medžiaga, suteikianti čili pipirams aštrumo, veikia receptorius, kurie aptinka pavojingą karštį odoje ir gleivinėse. Dėl to smegenis registruoja stiprų deginimo pojūtį, nors iš tikrųjų audiniai nėra pažeidžiami. Šiuo principu pagrįsti kremai nuo lėtinio skausmo, kurių sudėtyje yra kapsaicino. Nuolatinis lengvas deginimo pojūtis perkrauna skausmo neuronus, galiausiai blokuodamas tikrojo skausmo signalų perdavimą. Norėdami ištirti, kaip trumpalaikis aštrus pojūtis burnoje veikia skausmo suvokimą kitose kūno dalyse, mokslininkai pakvietė 48 sveikus jaunus suaugusiuosius į laboratoriją. Dalyviai joje apsilankė du kartus, maždaug su savaitės pertrauka. Pirmo apsilankimo metu jie 5 minutes burnoje laikė želė kubelį su pipirų milteliais, o antro – paprastą vandens kubelį be prieskonių. Vėliau jiems į ranką buvo nukreipta 40 lazerio impulsų, silpno ir stipraus intensyvumo. Esant lengvam skausmui, skirtumo tarp aštraus ir kontrolinio kubelio poveikio neaptikta, o stiprius lazerio impulsus po aštraus kubelio dalyviai įvertino kaip žymiai mažiau intensyvius ir nemalonius nei po neutralaus. Eksperimento pabaigoje tyrimėjai papasakojo apie savo mitybos įpročius. Tie, kurie reguliariai pirmenybę teikė aštriam maistui, demonstravo mažesnį jautrumą skausmui ir mažiau bijojo potencialiai skausmingų situacijų. Tyrėjai teigia, kad deginantis skausmas burnoje suaktyvina smegenis esančius stabdančius takus, slopindamas skausmo suvokimą kitur kūne, o kapsaicinas gali skatinti endorfinų, skausmą mažinančių hormonų išsiskirimą. Tiesa, negalima atmesti paprasto dėmesio atitraukimo efekto. Be to, dėl mažos tyrimo apimties, anot tyrėjų, apibendrinančių išvadų daryti negalima.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.
1: Carbon Fiber Music.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Rugsėjo 4-6 dienomis Vilniaus dienų programą jau 7 kartą papildys knygų aikštė, Lietuvos leidėjų asociacijos ir Vilniaus dienų organizuojamas literatūros paviljonas, kviečiantis susitikti su šalies autoriais, kuriais bei leidėjais. Šiemet knygų aikštė išauks ne tik renginių skaičiumi, prie katedros įsikūręs paviljonas bus kiek didesnis ir erdvesnis nei įprastai. Jame savo leidinius pristatys 35 leidėjai, o literatūrinė programa pirmą kartą vyks net trijose Vilniaus vietose ir lankytojus pakvies į kone 40 renginių. Čia visą savaitgalį bus galima susipažinti su naujausiomis lietuvių autorių knygomis, atrasti klasikinės ir užsienio literatūros leidinius, susitikti su rašytojais, dalyvauti knygų pristatymuose, edukacijose bei viktorinose. Katedros aikštėje įsikūrusiame paviljone visas 3 dienas veiks Backstage Cafe, kavinė, tad knygų atradimus bus galima derinti su kavos pertrauka. Norintiems dalelę knygų aikštės parsinešti namo, bus galima įsigyti specialiai renginiui sukurtą medžiaginį maišelį. Norėjome, kad knygų aikštė būtų ne tik vieta, kur galima atrasti naują knygą už gerą kainą, bet ir erdvė, kurioje norisi pabūti, susitikti ir išgirsti. Todėl šiais metais plečiame ne tik renginio paviljoną, bet ir geografiją. Knygos ir jų autoriai pasklis po 3 skirtingas Vilniaus vietas. Džiaugiamės, kad per 7 metus knygų aikštė tapo Vilniaus dienų dalimi, o šiemet galime ją dar labiau išauginti ir atverti skirtingiems skaitytojams, sako organizatoriai. Rugsėjo 4-6 dienomis literatūriniai renginiai vyks trijose vietose scenoje šalia pagrindinio knygų aikštės paviljono prie katedros, Gedimino prospekte prie Lietuvos nacionalinio dramos teatro bei Vilniaus literatų namuose įsikūrusiose šalia Šventų Jonų bažnyčios.

Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Britų komikas Bretas Goldšteinas išgarsėjo seriale Ted Lasso už pasirodymą, kuriame jis yra auksinį gaublį laimėjęs. Jis ne tik vaidina, bet ir rašo scenarijus. Ir netrukus pakalbėsime apie filmą, kurio scenarijų Bretas parašė prieš kelis metus ir šio projekto įgyvendinimas užtruko, nes ši istorija buvo sukurta aktoriai ir dainininkiai Jennifer Lopez. O ji tuo metu turėjo kitų reikalų ir šventai tikėjo, kad jos santuoka su Benu Afleku bus sėkminga ir tęsis amžinai. Jennifer Lopez filme Office Romance vaidina vienos aviacijos kompanijos vadovę, kuriai nebūna išeiginių ir savo personalą jį laiko griežtai suėmusi į kumštį. Dėl karjeros jie atsisakė asmeninio gyvenimo ir yra ištekėjusi už darbo. Vieną dieną jos kompanijoje įsidarbina keistokas vyrukas iš Didžiosios Britanijos ir dėl kažkokių tai priežasčių jis jai pradeda patikti. Jų romanoje atsiranda netikėta kliūtis, nes pagrindinė veikėja sau ir savo darbuotojams yra uždraudusi maišyti darbinius ir asmeninius santykius. Ir griežti žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojai stebi, kad šios taisyklės būtų laikomasi. Bet, kaip sakoma, širdžiai neįsakysi, o kai kurios taisyklės yra tik tam, kad būtų sulaužytos. Šią lengvą romantinę komediją rodo platforma Netflix.
0: Radio Fiesta.

0: žvilgsnio dar nedidelis jubiliejus, tačiau mums tai labai reikšmingas etapas. Per šį laikotarpį festivalis ne tik užaugo, bet ir įgijo aiškią meninę tapatybę bei savo ištikimą auditoriją. Labai džiugu matyti, kad festivalis yra plačiai vertinamas visoje Lietuvoje. Šiais metais jis vyks net 15 miestų, o programoje 35 koncertai. Tai rodo, kad festivalis tapo svarbia Lietuvos kultūrinio gyvenimo dalimi, sako festivalio organizatoriai. Pasak jų, penktasis festivalis puoselėja savo tradicijas. Manome, kad jau galime kalbėti apie susiformavusią tradiciją. Festivalio vardas siejamas ne tik su aukščiausio lygio meninė kokybė, bet ir su atminties puoselėjimu, prasmingu dialogu bei bendruomeniškumu. Todėl šis 5 metų etapas yra ne finišas, o tvirtas pagrindas tolimesniam festivalio augimui. Šiemet festivalio programoje susitiks skirtingos epochos, muzikinės tradicijos ir kūrėjų kartos. Ypatingas dėmesys bus skiriamas Jozefo Achrono ir Jašos Haifetso sukaktims. Skambės Peterio Vasko muzika, o vienu ryškiausių festivalio uždarimo koncerto akcentu taps Michaelio Gordono kompozicija. Festivalio atidarimo koncerte Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguos Mirga Gražinytė Tyla. Koncertas skiriamas dirigentui pedagogui Romualdui Gražiniui atminti.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Jeigu serialas, kuriame nusifilmavai, nusisekė ir tapo dideliu hitu, pilnai tikėtina, kad tavo aktorinė karjera gali stipriai šauti į viršų. Jokių garantijų nėra, bet būna ir taip. Po serialo Wednesday sėkmės pagrindinė serialo žvaigždė Jenna Ortega sulaukė

0: Keliai, vieno kurių metu yra nužudoma jauna mergina. Policija į šią bylą pažiūri kažkaip pro pirštus ir šio reikalo imasi gudri moksleivė. Ji net neįsivaizdavo, kur nuves jos tyrimas ir kaip jis pakeis viso miestelio gyvenimą. Panašu, kad už šio nusikaltimo slepiasi labai turtingų tėvų sunelis, kuris toli gražu nėra džentelmenas. O antrajame sezone tyriama byla išsiplečia už miestelio ribų ir tampa nacionalinę naujieną. Į visus klausimus atsakys trečiasis serialas. Galo sezonas, tad telieka jo sulaukti.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: Latino Fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Nuolatinis nuovargis, jėgų stoka, galvos svaigimas, plaukų slinkimas, bliški oda, nerami kojų sindromas ar dusulys lipant laiptais dažnai nurašomi įtemptam gyvenimo ritmui, stresui ar miego trūkumui. Vis dėlto šie simptomai gali įspėti mus apie vieną dažniausių kraujo sutrikimų – geležies stokos anemiją. Anot specialistų, anemija tai būklė, kai kraujyje iki tam tikro lygio sumažėja hemoglobino kiekis, tad sutrinka įvairių organų bei raumenų veikla. Žmonės kankina neraminantis simptomai. Medikai paaiškina, kad geležies trūkumas dažnai prasideda anksčiau nei pavojingai sumažėjęs hemoglobino kiekis kraujyje. Pirmiausia, mažėja feritino rodikliai. Žmonės dažnai mano, kad hemoglobino ir feritino rodikliai reiškia tą patį – geležies kiekį organizme. Tačiau iš tiesų jie parodo skirtingus dalykus. Hemoglobinas yra baltymas raudonuosiuose kraujo kūneliuose.

0: Kariai susiduriant su geležies trūkumu svarbu kreiptis į gydytoją ir išsiaiškinti tikrąją deficito priežastį. Tyrimų metu gali būti atliekami ne tik kraujo tyrimai, bet ir slapto kraujavimo tyrimas. Vertinama ginekologinė sveikata, inkstų funkcija ar kitos galimos geležies trūkumo priežastis. Gydant geležies stokos anemiją ar siekiant jos išvengti, labai didelę reikšmę turi visą vertę mityba. Geriausiai organizmas pasisavina gyvūninės kilmės produktuose esančią cheminę geležį, kurios gausų jautienoje, kepenyse, paukštienoje ir žuvyje. Augaliniuose produktuose, ankštinėse kultūrose, špinatuose, grikiuose, moliūgų sėklose ar džiovintose vaisiuose. Taip pat yra geležies, tačiau ji pasisavinama prasčiau. Todėl šios produktus verta derinti su vitamino C turinčiais vaisiais ir daržovėmis.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 93 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt.

Radio Fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Bernvakaris yra tokia šventė, kuri gali pasisukti labai netikėtą linkmę. Vyrukai dažniausiai padaugina ir pramogų paieškos juos gali nuvesti į labai tamses vieteles. Apie vieną Bernvakarį sukasi veiksmas filme 72 valandos ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka komikas Kevinas Hartas. Čia jis vaidina reklamos agentūros darbuotoją, kuris yra patekęs į tam tikrą krizę. Paskutiniai jo projektai nebuvo sėkmingi ir agentūros vadovai ėmė jį kaltinti tuo, kad jis pasen ir nebesupranta jaunų žmonių auditorijos. Ir jam jau metas eiti į pensiją. Naujos reklaminės strategijos paruošimui jam yra duodamos 3 dienos ir jas nusprendžia praleisti saulėtame Majamyje. Per klaidą jis gauna kvietimą sudalyvauti jaunų vyrukų Bernvakaryje ir būtent ten jis ruošiasi įsiaiškinti, kuo gyvena jaunimas ir kas galėtų juos sudominti. Kaip ir galima spėti, vakarėlis pasisuka ne taip, kaip planuota ir vyrukai patenka į rimtą bėdą. Filmas susižiūri be jokių pastangų ir tikrai tinka atsikvėpti po sunkios darbo dienos. Jį galite rasti platformoje Netflix. Latino ritmu. Radio